Ja, ako sam jedan prošao na zadnji greben, na bolji greben, sa vedećeljevo veliko cijeli da ovdje je pisao sam da je bio taj bolji greben, da je ga prije u rosti, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio nekako, da je bio